0: 是啊，
1: 你要是动作快点，我们更痛快。
0: 不是，你磨磨唧唧的，
1: 你大男人，我说一句，你回一句，你有意思吗？
2: 行，我不跟你计较了。
3: 好了，别争了，今天咱们收获不小，走，回去清宫。
4: 好，
5: 清楚。好。
6: 失礼します。ゼログからの情報、ファンドミエから借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください。どうのことです。
7: やっぱり初歩なのか。
6: そしてこの近いうちにあの二人の配置図を作ると言いました。
7: ファンドミエは大した脅威ではない。ゼルゴニコを伝える。全ての重力は初歩に使って絶対に逃がすな。
6: はい。

0: 老板，对不住了啊，我这跑了三趟了，实在跑不动了，歇会儿。对不住，对不住。
1: 没事没事，辛苦了。
0: 哎，慢走啊。
2: 町内に入った。また使うところがある。行き取れ。

0: 非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。
1: 哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。您要是不信呢，可以问问在这儿工作的日本医生啊。
2: 院长はこの病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことは日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
3: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだな。
2: 田田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ、斉田君の死、未だに原因不明だ。
2: わかりました。
4: 你们收拾一下，先不要出去。
5: 嗯，好。
4: 孙经理，您的电话。
1: 啊，那，嗯。走。

0: 梅機関交換台です。小林大佐に芝山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、芝山軍事顧問が探してます。
2: 芝山軍事顧問は俺とずらしたい。
1: はい、芝山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、
3: 梅機関の軍事顧問です。彼の電話は多分大事な話と思います。
2: ああ、光栄です。早く。

0: 快把患者转移。芝山軍事顧問は小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう閣下の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。
2: 柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。

0: 司令，请稍等，我一定马上回来。
1: ごめんすかっか。向こうの人もう手配しました。さて英語でもやりませんか。二段だと聞きましたが、
2: 閣下から学べるチャンスでございます。<笑>

0: もう3日間だ。なんか変わったことないのか？
1: 彼女は誰かを待ってるみたい。だけど未だに現れてないが。
2: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
1: また出かけた。
2: 人と約束したみたい。それよ、お先にして。
0: いいぞ。

0: 强烈要求我们一定要确保你的安全。
1: 特别运输证我来搞定，之后我会回到那艘船上去把他们稳住，请你们在深夜的时候给我派艘小船前来接应，我从小船上撤离，能做到吗？
0: 没问题，到时候我亲自来接应你。
2: この女はずるいな。彼女のやったことはどれが本当なのか、どっちが嘘なのか。小林武史閣下にすぐ彼女を逮捕するように進言しなくては。

0: キツネ女が俺を買収したくて一緒に密輸に参加させる気が。
1: シム S5 とメンプ
2: 両方必要だ。こっちに次次第全部差し押さえろ。
1: あ、そうだ、見解は平田君を見返り金で言うよ。今度は
2: ご苦労様でした。
0: ありがとうございます。

0: 条件。
1: 你说，
0: 就是因为你们俩这种特殊的关系，组织上怕你冲动。
1: 我知道了，我一定会注意的。
0: 你去吧，希望他们都没事啊。
2: 失望したよ、平田君。
1: 申し訳ありません。かか処罰を。
2: それが後回した。今教えろ。貨物を乗せるときはお前は何をした？
1: 船に乗せるのはずっと見ました。
2: いつ離れた？
1: 全部乗せてその後に離れました。
2: では貨物は全部船に乗せたのね。
1: はい。港にリストがあるはずです。
2: 不思議なことだ。こんなにたくさんの貨物が。よくもお前の目の前で消えたとは。
1: わかりません。思い出せません。こんな数の貨物は一人や二人で簡単に動かせないはずだ。動かそうとしても僕は気がつくはず。乗せた時には日中にもばっかりで半日かかりました。
2: 支持副審でも集まってやったのか。
1: 悲しいは一つだけ。
2: いえ、
1: 製法のやつだ。彼は連中とつながりがある。戻る時に彼らは僕に酒を飲ませて酔わせました。
2: 小林孝吉だ。上海キャンペーンスレープにつないで。

0: 小林閣下、働きっぱなしで少し休んでください。
1: 俺も休みたいだけど、向こう休めないな。
0: それ本当にヤオハ官がやったと思いますか？
1: 違うと思いたいけど、彼じゃないならこれは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。
0: 彼に結構厳しいですね。
1: あんなやつ時々痛みつけなきゃ自分は何者か、誰が主人なのかを思い知らせないと。
0: ならこのことは新種軍と忠義救国軍とどっちの仕業と思いますか？
1: こんなに怠惰でかつ繊細に欲張りだし、新種軍以外誰かいるのか？忠義救国軍みたいな腰抜けはできこない。新種軍は違う。あいつらは何でも欲する。全て自分の手で取る。言うに必ずあいつらだ。だから心身こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。分かったか？
0: 分かりました。

0: ああ、小林孝義だ。上海憲兵隊？ああ、どうも。小林孝義だ。
1: 上海憲兵隊が完全に遺失する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした。証明書もあいつらに利用された。
2: カカ、今船はどこですか？
1: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
2: なら私は今すぐ来なかばぞ。
1: うん、もう遅い。電話で来た。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用線だ。
2: 誰がそれをやったと思いますか？

0: 誰だと思う？一人じゃできない技だと思います。
1: チンパンの連中。
2: チンパンの連中？昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の敵行動を吐き出してお高いのことを摘発した。本当にあいつらか？
0: 林宇宙。
2: あの林宇宙今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

0: 衝動的な一面を見せてしまった。あの女は俺を怒らせた彼女の邪悪とするさ、彼女への認識をはるかに超えてしまった。まさかこんな東京都手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 憲兵隊の電話です。聞いてほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都上空は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: 憲兵隊はなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもスケホーダーをやってたから、もし軍事休止があれば慌てるのも当然だ。
1: 止まれ。